lấy rồi về mi, mà lấy phật cao thì phật cao đời chẳng bắt thấy về mi, đếch là số gì thì gút gút thế, giả lấy rồi về mi, mà lấy phật cao thì phật cao đời chẳng bắt thấy về mi.